nu ki lese ale re ni ti oloju laye walai won si le ma gba ye o ma laye la ma ka ta ma yan fanda fanda mi o re nikan ni ile aye ni bi.

ifa faji faji o nso nso ni le ise bodo fem na di to da call lo se lo kijo mo le mo pe ti o di call lo eh eh jire o ko di bale o blessing go alu ko mo pe ijo fun ti wa to mi legit ye ti ba gogo ona je gogo igbo lo ti fa ah ah kilo ah mala o ti touch blood awon eyan ninu bi bayi lale arugo lo lowo ba ro ko yin na gbadun ni ba se mu ase ti pe igbo na ma gbadun lo ni e ma gbe kuro nbe o tori huh legit ifa lo to wole nsin aso won ati bless don ma pa yin ko po e pe e gbadun titi ru di ti ende o fi mo e ba ti ago mejo se n lo ni gerege a ma gbe ijo kona le fun blessing aluko to won na yo ma tesi wa arugo lo ko yin tetira ko mo lori eto wa loni lati ago merin abo ta ti bere titi di asiko yi loruko eni keji mi ta jo sise loni ori toke adeniji emi fauziya salako soni ajala liga na igbagbe abdusalau salauddin omo to mo kolo ori ke to loju pe ni salauddin o abdulwasi omo salauddin o je salauddin omo abdulwasi mo loke omo to mo kolo la sise leni ati ko eropo engine bayande se ba ni pe ajare ke die o lo tu sare se ro mu pe ah o ti ogun godo nibe adupe lowo gogo olohun yo fi sey yo fi ere si fun gogo wa igba mi ta tu pade awo fi sile o a fi sowo blessing aluko ati bejiti awon na fo sowo olohun be na lowo olohun na so e ma fun o iru e wa kolu si won ni body ba be ko aha e se un blessing 32 gerege lagu mejolu odigba kan na